0: Zeteps i Spoulops ipove. Zhra shvidi da erti Radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.

0: Saati Dardini.
1: Patara gogo imerelo.
0: Radio Dardimandis ekskluzivi.